ya mo fai tete le saunga le mu ya peo na mai tatou tala na nafi savelina o ka se te leo le tupe le vaenga le ICC le ai alu vuele le tangata ma nu ai tonu a inga ya ele ngata i tonu potu ya o tonu falita ele tu lou o tuo le umukuka ya o lumo le potu ma lo lo ya tere tere tangata ma nu ai ya ma ele ICC ya famla tu ai te tu na saunga le mu yo ya me se fafo fa pe ona e mola va o persunga ali pale mola na va ya te tu na wa e fa te mi sa si ele tu ya ona a fa ina fo ile ile mole le algo le mola to a ya mata tu ane ma fa te te le ta to to fa minuto na tale ole tu la lua ole tu la tolu ya ol proclame ale a tu pulanga tala vo ya fa fo ina mata pe ina ya el te meta ya ke sila su sala a Lem Sam, ya, ya nama lo, ya talanoa tuwe li tulai tolu. Ya, le lafa otwa fia fia kwa pese, tuwe tolu minuti na tale o li tulai lua, ya, ma lo lava le maafta mai.